قال لي دوميون بيك شارتش داريو ساير وسمايل إخوينش مي جيرن إلي جليبي فماش إخكريه سكون سيرتسليخ كلاوديا مايلي ديش كنا دي متسين إدي فيريا سوزان ساير رودي ساير ليو شويتر كوني توبي جيني لوريسا das ganze Team und alle, die mich gerne haben und Nicole Nageli und alle, die mich gerne haben und meine Bude, die schriftliche Stöcke in diesem Mail. Schönen Abend!